سکھ نے سرکار سارے دھرماں دا کرنا ہے اور اپنے گرو پتا تو علاوہ پربھاوت نہیں ہونا ساڈی شردا انہاں پنکتیاں دے مطابق ہووے من کیوں بیراگ کرے گا سدگر میرا پورا

قدرت سنیے قدرت پاؤ سکھ سان قدرت پاتا لیاں کسی قدرت سرب آکار قدرت وید پران کتبا قدرت سرب وچار قدرت کھانا پینا پہنن قدرت سرب گیا قدرت جاتی جنسی رنگی قدرت جی جہان قدرت نیکیاں قدرت بدیاں قدرت مان ابمان قدرت پاؤن پانی بے سنتر